0: ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Мою лузі червона кала.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: От скільки себе пам'ятаю, весь час мені казали, там, переступи поріг, потім щось передавай, або хоча б наступи на нього.
4: Угу.
3: Чого не можна передавати через поріг? Це речі чи ще
4: якась
3: щось?
4: Якась традиція, якесь
3: от
4: що?
3: Мені теж стало цікаво, я поколупалася і знайшла цікаву інформацію. Ділюсь з тобою.
0: Живи наповну!
2: Вівсянка шоу!
3: Фішка в чому? Що? Виявляється, наші предки, та й ми сьогодні, що там говорити, пов'язуємо заборону оцю передавати через поріг гроші, їжу, особисті речі, наприклад, ключі завтикав, да?
4: Угу.
3: От і кажеш, Альона, подай мені ключі.
4: Ну, да.
3: Треба хоча б однією ногою ступити в кімнату, в квартиру. Вірять, що якщо ти передаєш щось через поріг, то відбувається це все не в домі і не зовні, а в якомусь проміжному магічному місці. І побоювали, що разом з річчю можна передати добробут, удачу, порушити домашню гармонію.
4: Ага.
3: Можна. От, тому, кажуть, через поріг передавати не можна.
4: Тобто поріг – це такий, як вхід в якусь, я не знаю, потойбічну, не знаю.
3: На іншу площину.
4: Да, потойбічну площину. Тому, от, якщо там не хочеш, щоб, наприклад, з хати віддати енергію хати на вулицю, не можна передавати через поріг.
3: От, і взагалі кажуть, що не можна навіть сидіти на порозі, а я дуже люблю посидіти на порозі, коли до батьків приїжджаю, у них приватний сектор, і, знаєш, так сідаєш, у двір дивишся, собачиш. Бігає там, пташечки кричать.
4: А чому не можна? Може тепер в цей потобічну площину засмоктати?
3: Кажуть, що там можуть перебувати духи, захисники дому. От, і взагалі оця межа має якусь особливу силу. Щоб себе не зурочити, не зіпсувати, краще не сидіти на порозі.
4: Ну цікаво. Ну, давайте скажемо так, що взагалі от ця історія передавати щось через поріг у твоєму випадку, чи це дуже небезпечно.
3: Чого?
4: От Люся декілька разів так робила, я це знаю, коли мужчина у неї гостював, потім йшов від неї, вона робила так, що він не мов би щось забув, там гаманець, годинник.
3: Ролекс.
4: Ролекс, да, і так далі. От, він вийшов, виходить і вже біля ліфта такий, ой, я там забув. І ти кажеш, така, іди сюди, через поріг не можна передавати. Він переступає, двері знов зачиняється, і він знов заручник приблизно.
3: Да, заручник.
4: Ще на один день.
3: Ну, таке розказує.
4: Так що з дівчатами ця історія обережна.
3: Ага, так і одружилась перший раз.
4: Отож бо, да, забув дуже багато речей у тебе. Коротше, ви зрозуміли.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія ФМ.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія ФМ.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Є народна прикмета, народні заборони. Не варто сваритися і конфліктувати з близькими. Сьогодні особливий день, там не буду вдаватися в подробиці. Рівноріддя якесь, я там щось читав. Сваритися не можна.
2: Що? Основний висновок. А в решту днів можна
1: сваритися. Так, в решту можна, сьогодні ні. Будь ласка, якось дайте собі раду. Ну, стримайте себе. Я взагалі з дружиною ми пообіцяли колись один одному, що ми не будемо лягати спати, якщо сварка, не примирившись. Ну, так вирішили. Ну, не спимо вже 3 дні.
2: То да. Ой, Астахов, тільки підкаблучник запитує в дружини, чи можна йому з друзями пива випити піти. Да, справжні чоловіки так знають, що не можна. Але я люблю підкаблучники.
1: Щоб не було зайвих сварок, я зрозумів. А чоловік і жінка сваряться, вона в люті. Та пішов ти на 36 літр. Він такий, а як це на 36 літр? Це куди цікаво? Та на ті ж 3 літри, але 12 разів.
2: А, нормально. Ну да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, нещодавно у свого сина, він вчиться в 4 класі, запитав, що він купує у шкільному буфеті.
2: Угу.
1: От він мені сказав, що там водичка, крекери. І я знайшов статтю, а що взагалі можна, а що не можна продавати у шкільних буфетах.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: А ну розказуй, що там?
1: Водичку без газу і крекери можна, виявляється. А от що не можна? Сосиски в тісті.
2: Що не можна продавати дітям в шкільних буфетах?
1: В шкільних буфетах, точно. Сосиски в тісті, піца, бутерброди з ковбасою або іншими м'ясними або рибними виробами.
2: Слухай, у мене зараз просто серце ледь не стало. Я пригадую...
1: Це ж те, чим харчуються діти.
2: Я просто пригадую свої шкільні роки, буфет, де наша тьотя Лю Люба брала батон,
1: да.
2: Цю ковбаску нарізали так, що вона світиться зверху, ще йшов майонез.
1: Да.
2: Це 100%. Потім можна було солодку мівіну залупити, купити.
1: Ну, спочатку солоду, потім солодку.
2: Ну, розумієш.
1: Да, я пригадую, дійсно, от у мене вже, мені здається, 11 клас, 98 рік, таке теж почало з'являтися. Mm-hmm. А ти ж молодша за мене. Тебе вже, ти...
2: Я менша.
1: А, ти в 98-му тільки в школу пішла, коли я закінчив, так?
2: В 97-му.
1: В 97-му. В другому шкільних буфетах заборонено морозиво, вироби з кремом, ну, може попсуватися, правильно? От, продукти, що містять трансжири.
2: Mm-hmm.
1: А от,
2: тобто нічого не продаємо.
1: Ну, я ж кажу, що якісь крекери, і те, щоб вони були не надмірно солоні. Однак, ну, тут список величезний. Кава, газіровка, звісно, енергетики, гриби. Ні, гриби.
2: Гриби?
1: Мені здається, як взагалі, ну... Але краще прописати, да? Знаєш, там якась жіночка, яка працює в їдальні, така, ну, що я назбирала, от, може, там...
2: Да, може, комусь треба.
1: Баночка стоїть.
2: Да. От якась викладачка зайде, купить щось. Чуєш, в мене питання, взагалі, як, що тоді взагалі можна там купувати?
1: Є, є. Ну. Бутерброди з твердим сиром, яйцями, вершковим маслом, горіхами та насінням.
2: Почекайте, це все на один бутерброд?
1: Ну, це було б непогано. Можна декілька. Власне, крекери, якісь там горішки на надмірно солоні, салати у порційній упаковці, негазована вода. Все для здоров'я дітлахів.
2: Андрій, отак вони таке вдома не їдять. Як вони будуть таке їсти в школі? Скажи, будь ласка. Мені здається, що це щось трошечки віддалене від реальності.
1: У мене є ідея. Можна

0: позбавити дитину сніданка, і тоді він буде їсти, але це не наш метод.
1: І тоді він дістане з заначки свої гривні, да, піде в найближчий магазин і купить те, що він хоче.
0: Да, от єдине у мене питання, а в шкільних буфетах, як то кажуть, із-під пали вчителям продають газіровку солодку чи ні? І сосиску в тісті, знаєш, уявляєш, по типу, так дивляться така музика, бо типу, як в детективах.
1: Запрещенка.
0: Тудун-тудун, тін, дітей нема. Діставай сосиску.
1: І така тьотя Маша така за прилавка. Да. Так,
0: коло і сосиску у тісті. Ну, прикольно. Коротше, перевірте свої шкільні буфети, щоб не було нічого там забороненого. Відповідальність несе школа, адміністрація, якщо що, буде адміністративка.
1: Отак.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди невеликі опади, плюс 23. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура 19-21 вище нуля.
2: Реклама на Мелодія FM.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, подивився кіношку «Бойовичок». Вчора був понеділок, футболів в Лігі чемпіонів немає. Ну-ну. І на одному диханні передивився дві частини фільму «Адреналін» з Джейсоном Стетхемом.
0: Фільм на вечір. Піснянка
2: шоу. Отже, хто любить лисих? Я люблю лисих!
1: Да. Так, 2006 рік, це перший «Адреналін» було знято, і, значить, там головний герой, він найманий вбивця.
2: На адреналіні.
1: На адреналіні. Ти пам'ятаєш це кіно?
2: Ні. Ні?
1: Він каже своїй дівчині, її звати Ів, а його звати Чів. От, Чів Челіос.
2: Чів?
1: Чів Челіос.
2: Почекай, в мене настрій з'явився, да. Як співака Чіва.
1: От, і в кінці, гарно, і в кінці, да. Да, в кінці Стетхем співає, коли вижив, такий всіх переміг. Гарно, так. От, так от цей Чів Челіос. Найманий вбивця. Дівчині каже, що він програміст, їздить там вбивати кого треба.
2: Боже, може це і співак Чів так само каже, я артист, а сам під прикриття.
1: Я не знаю.
2: Ну і що?
1: Так от, цей Чів прокидається одного разу, вбивця.
2: Так.
1: І розуміє, що йому вкололи сильно діючу китайську отруту. І жити йому залишилось усього декілька годин. Однак він з'ясовує, якщо він буде жити активно і будуть виробляти в нього в наднеркових залозах, вироблятися буде адреналін,
2: no.
1: Це протидія цій отруті. Можна подовжити собі життя тільки якщо рухатися, наражати себе на ризик і так далі, щоб був адреналінчик в тебе.
2: А типу покатушки на лижах не підходять, тобто треба, щоб конкретний був викрит адреналіну.
1: Він там і на лижах катався умовно і вбивав кого там, він шукає цих, хто йому цю отруту підсипав і так далі, і тому подібне.
2: У мене питання.
1: Давайте.
2: Ти мені говорив перед цим, що кіно треба дивитися вдвох, з другої половинки.
1: Поясню.
2: Цьому.
1: Да, з другої половинки треба дивитися здебільшого другу частину, бо там китайський бандит є в другій частині, який вкрав серце Чіва і замінив його на штучне, яке потребує регулярного удару струмом. І от коли ми з дружиною подивилися цей фільм, я їй сказав, що вона мій китайський бандит, тому що теж вкрала моє серце.
2: Йо-майо, це ж треба так.
1: Да, тільки вона потім додала, тільки якщо в фільмі серце треба було бити струмом, щоб воно билося, то тебе тепер треба бити сковорідкою, то ти щось робив. У цьому є небезпека. Ну, а так можете подивитися, такий, знаєш, бойовичок.
2: Зі Стетхемом.
1: Так, да, бойовичок, там ще такий от якість картинки, як ото ми дивилися на DVD в нульові, не дуже.
2: Шо, але... рябить чи що?
1: Ну, трошки рябить, трошки не того, але дивиться, можна подивитися. Все це на одному диханні. Ага. Адреналін і адреналін 2.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люсечка, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Розказую історію. Нещодавно був в гостях і випивали вино, і я кажу, а можна мені келих? Mm-hmm. А мені хазяїн квартири каже, візьми в секретарі.
2: І мене це... Стопе, я знаю, що таке секретар, а що таке секретер?
1: Мене це не збентежило, я відкрив секретер і взяв келих. Секретер, я в останнє це слово чув, коли жив з батьками, ще наприкінці 90-х, це от румунська стінка, да? І є така як шухлядка, яка відкривається, зазвичай в секретері зберігали, ну як бар використовували його, частина
2: ничка,
1: сапи.
2: Ничка така.
1: Абсолютно точно. От, і я, знаєш, про що подумав? От яке слово зараз ми майже не використовуємо, а раніше, ну от скрізь ми його чули. От ще в мене прийшло слово фазенда. Після рабині Ізаури всі дачі, да, от, нас почали називати фазендами.
2: Питаємо вас, яке слово зараз майже не використовується, а ще в 90-ті його вживали практично всі? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і понастальгувати можна в наших соцмережах. melodiafm.ua. Підпишіться і коментуйте. Це Facebook або Threads. Ще раз добрий ранок. 7.54, рівно о 8.00. Новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8 ранку, Юра Лисенко вже в студії, наш ведучий новин, розповість, зокрема, про нову систему оповіщення на АЗС наших українських.
2: А, вже як вони будуть працювати, так, ці сповіщення?
1: Є певні новини стосовно цього, про це не тільки далі у випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. На світанку російські загарбники атакували Київ реактивними дронами. Один з них влучив у складські приміщення у Святошинському районі. Там виникла масштабна пожежа. На місці працюють усі оперативні служби. Далі про безпеку. На Київщині автозаправки підключать до військової системи відстеження повітряних цілей. Тож працівники АЗС зможуть у реальному часі бачити рух ворожих об'єктів і швидше реагувати на небезпеку. В обласній адміністрації пояснюють, така система допоможе оперативніше попереджати людей на території заправок під час повітряних атак і посилить безпеку відвідувачів та персоналу. Тепер про фінанси. Уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. За даними Мінфіну, доходи планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки – понад 7 трильйонів. Найбільша стаття – оборона. На неї передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Потреба у міжнародній підтримці становитиме понад 52 мільярда доларів. Також у бюджеті закладені кошти на освіту – більше 300 мільярдів, медицину – 292 мільярди, підтримку ветеранів, переселенців та бізнесу. Далі про підтримку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. І наостанок про волейбол. Збірна України зазнала першої поразки на груповому етапі Чемпіонату Європи. У матчі п'ятого туру сині-жовті поступилися збірній Польщі. Тепер Україна посідає друге місце у турнірній таблиці групи Б. Доля позиції України за підсумками групового етапу визначиться у протистоянні між Болгарією та Польщею. І це поки все на цьому.

0: годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, ти дивився вчора матч оце Україна-Польща волейбол?
0: Так, дивився, звичайно.
2: Я набрав собі смаколиків, думав, буде щось затяжне таке надовго, ну дуже швидко нас, на жаль.
0: Ну, це, там, як розповідав один з гравців, м'яч летів зі швидкістю 120 кілометрів за годину. Да. Так швидко.
2: А Юля зараз скаже, що вона вже втомилася від наших новин про волейбол.
3: Так, да, Вадим, так і скажу, обов'язково. Ти мене Юля тільки що назвав. Яка Юля? Астахов.
2: Я перепрошую.
0: Я пропоную далі на погоду переходити.
2: Так, да, там треба, да. Дайте заставочку прогнозу погоди, будь ласка.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Почекайте, почекайте, та що
2: ну,
3: за Юля?
2: Давай проїхали, будь ласка. Ну просто.
3: Юля косу носить. Тільки цю Юлю можу пробачити.
2: Окей, все. Та Юля, яка носить косу.
3: Дивись
2: все,
3: мені.
2: Будь ласка. Розкажіть про погоду, Люся.
3: Люся Вікторівна.
2: Тепер до кінця ефіру по батькові, будь ласка.
3: На заході, сонячно.
2: Ти знаєш, як дитині, коли там в першому класі щось не знав, слово треба було прописувати в зошиті три аркуші.
3: Я вам табличку намалюю, що я Люся.
2: Добре, добре.
3: На заході сонячно, 24 градуси тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. Сьорбніть кави, Андрію. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі до 21. На півночі хмарно з дощем плюс 21. На півдні в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ можливий, парасолі берем і 21 на день.
2: Ну а чи отримає хтось із мужчин сьогодні прочухана від жінки, якщо раптом назве її не тим іменем?
3: Юля.
2: Про це і не тільки дізнаємось в гороскопі за пару хвилин.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07, вовтузилась, крутилась, вертілась. Я сьогодні майже не спала, я не знаю, що це було.
2: Я думав, загадка якась, знаєш, по типу дитяча, хто
1: це? Магнітні бурі вночі. Ага. Я от уже загуглила, да, реально, накрили, і можуть бути біоритми.

0: ритми збиті, безсоння, тривожність, головний біль у чутливих людей.
1: Що ж ти будеш робити? І з тими повітряними, плюс оце біоритми. Ну, подивимось, може щось приємне астрологи нам наобіцяли на день.
2: Овен.
1: Тут застереження.
0: Для овнів?
1: Для овнів. Не витрачайте гроші імпульсивно. Бюджет може швидко зменшитися.
0: Ну, ви зрозуміли, овни. Ага.
2: Телець.
0: Не загострюйте суперечки. Спокій допоможе вирішити непорозуміння. От сьогодні, може, хтось вам там захоче залить сала за шкуру. Ви просто спокійно реагуйте.
2: Близнюки.
1: Слідкуйте за словами. І не розкривайте чужих таємниць. А так, якщо от ви тут втримаєтеся в цьому питанні, все буде гаразд.
2: Рак.
0: Забагато справ брати на себе сьогодні не треба. Бережіть сили, вони знадобляться.
2: Лев.
1: Тільки не сказала, для чого хотіла.
0: Ну, для чого знадобляться.
1: А раки самі хай вирішують.
0: Да.
1: А от левам порада пишатися власними успіхами. Нарешті можна, але не вихвалятися. Оцей, знайти цю гармонію. Ось так.
2: Діва.
0: Не поспішайте кардинально змінювати плани. Дайте собі час. Що ти там вже надумав, Остахов? Які плани?
1: Ну, у мене все ж таки сьогодні середа, в понеділок я не пішов до спортзала, може сьогодні піду. От, і до першого дня в мене є якраз той самий
0: бреше
1: час на роздуми.
0: Бреше і оком не кліпає.
1: А, ну, почекайте.
0: Да.
2: Терези.
1: Терезам, заздалегідь домовляйтеся про спільні витрати. З ким у вас спільний бюджет?
0: Мовчи.
1: От, щоб уникнути конфліктів. Якось так. Подумайте,
0: Ладно.
1: Ліся.
2: Скорпіон.
0: У мене мама зараз на забезпеченні. От думаю. Скорпіони, не піддавайтесь на провокації. Дрібна сварка швидко мине.
2: Стрілець.
0: Я кажу, у мене мама содержанка. Кажу, мамуль, коли тобі таке хтось колись сказав?
1: Так, Люсечка.
0: Що?
1: Мамі купити сьогодні найсмачніший тортик.
0: Да.
1: Стрільцям, не намагайтеся зробити все одразу. Відпочинок теж важливий. Сьогодні можна вдома залишитися і відпочивати, стрільці.
2: Козиріг.
0: Не погоджуйтесь на серйозні зобов'язання під тиском, козироги.
1: А я поки пігулку від тиска не вип'ю, і вона не подіє, я жодних зобов'язань не виконую.
2: Водолій.
0: А ти пив сьогодні?
1: Я б, звісно.
0: Молодець.
1: Ну, пігулку.
0: Та я ж зрозуміла.
1: Відстоюйте власні межі водолії та не дозволяйте іншим вирішувати щось за вас.
2: Риби.
0: Ой, будьте щирими, рибулі. Зайві перебільшення можуть створити проблеми. От знаєте, там можна дамі щось начесати, я буду з БМВ, а прийти з пакетиком.
1: Я хочу побажати всім, щоб перебільшення, вони були, ну, в реальному житті.
0: Ого.
1: У нас у всіх. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що я. 8:10, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку.
0: Для чого потрібно класти фольгу в крупи?
1: Що?
0: Фольгу в крупи. Остахов, розкажу за 5 хвилин. Дуже крутий лайфхак. Тобі сподобається. Смачно.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Winner Automotive.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.16. Зараз, Остахов, будемо прививати тобі господарські навички.
2: О, давайте.
0: От. Для чого класти фольгу в крупи? Знаєш?
2: Це бред якийсь.
0: Сам ти бред, розказую.
1: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Тобто я купив крупу, наприклад, пересипав якусь банку, правильно? І поклав туди шматочок фольги? Навіщо?
0: Не шматочок, а таку скрутив... Скручуєш кульку з тенісний м'ячик і вкладеш в будь-яку крупу чи в кашку, там, яка
2: в тебе
0: є.
2: Настільний теніс, да, ми маємося на увазі?
0: Да, звичайно. Ага. От, тоді не заводиться харчова міль і дрібні жучки. От, я подивилась на просторах інтернету, блогери часто радять такі лайфхаки, кажуть, що взагалі-то користувалися наші бабусі навіть ним.
2: Угу.
0: От, віриш?
2: Ми віриш, ні, граємо в цю гру,
0: ні,
2: та?
0: Я просто кажу.
2: Я просто уявляю, там міль, ті жучки в крупах такі, тільки не фольга, тільки не алюміній. Це ж алюміній розкатаний, ти знала? Це метал, важкі метали.
0: Андрюша, важкі метали, м'ясо запечене з духовки, з важкими металами. Хочеш?
2: А я вже не запікаю фользі.
0: Мені, коли... А в чому ти запікаєш?
2: В рукаві, або просто на сковорідці. Мені, коли лікар сказала, що у мене високий гемоглобін, це треба менше їсти заліза. Я з фольгою тепер не товаришую.
0: Може, взагалі на березі річки на камені запікати? Я так бачила, блогери теж роблять. Хочеш так? Щоб взагалі було еко.
2: Да, тоді домашні жучки скажуть, слава Богу, здихалися цього, який нам фольгу насипав.
0: Дивися ще, кажуть, що дуже добре допомагає боротися зі шкідниками в крупах. Ну, зараз ж багато хто запасається про всяк випадок. Можна класти лавровий лист, гострий перець або суху лимонну цедру. Вони теж у ці пряності лякають жучків-паучків.
2: Це разом з фольгою чи замість? Ну, я ж цікавий.
0: Натомість. Ага. Можеш разом з фольгою.
2: Добре.
0: Нічого страшного не станеться.
2: Щоб точно всіх вбити там.
0: От. Ну, і найосновніше, після покупки радять пересипати цю всю справу крупи в чисті банки або контейнери, які щільно закриваються. Угу. Не просто так, що відрізали, там якось закрутили той пакетик целофановий. Ні. Треба обов'язково пересипати в щось більш надійне.
2: Тепер я розумію, чому таргани, от кажуть, що таргани, вони ще з епохи динозаврів з нами живуть.
0: Да.
2: І можуть пережити ядерний вибух, і взагалі на них нічого не впливає.
0: Угу.
2: Вони постійно з фольги шапочки роблять, коли там люди
0: да
2: кудись.
0: Що ж таке? Що там той фольги пристав?
2: І таракани такі, давайте фольгу, будемо жити довго і щасливо. Але, Люся, дякуємо за поради, як би я не глузував, будемо класти фольгу в крупи, і буде все у нас гаразд. Добре? Окей. 8.19.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Отже, така, що фольгу ти боїшся з'їсти, а шоколадку ось під винчик топтав. Теж вона ж в фользі лежить. Де ти там шастав? Вино йому наливали. Звідкіля?
2: Вино не звідкіля, вино звідкіля надо, то, як мені сказав мій друг, тато робив. Так що вино нормальне. А от келих я взяв в секретері. Був в гостях, і у них така, радянська ще стінка стоїть, румунська, точніше, як у мене. От, і така шухлядочка є в цій шафі, вона називається секретер. І я пригадав це слово ще з 90-х. І ми вирішили у вас попитати про слова, які майже зараз не вживаються, правильно?
0: Так, да, яке слово зараз майже не використовується, а ще в 90-ті його вживали практично всі. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Да, ну і Facebook із Трецом, наша група melodiafm.ua. Нарешті підпишіться і коментуйте все, що ми там понаписали.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, з вчорашнього дня в школах українських запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. У нас там теж трошки змінилося.
2: У малого,
1: та в 4 класі. Зараз розповім, що до чого.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Шоу. Отже, моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог три: очна, комбінована і дистанційна. Дистанційна, звісно, з можливістю, якщо є в укритті належні умови, навчання може тривати там. У мене малий тривога, вони спускаються в укриття, і там є, і там продовжується урок. Іноді вони навіть встигають частину домашки якоїсь зробити там в укритті.
2: А як по умовах? Нормально?
1: Нормально,
2: там?
1: Да, до речі.
2: Тому що у мене є подруга, в якої малий навчається в приватній школі в Київській, і в них нема чим дихати. От реально дітей там консервують на певний час, і ти сам розумієш, тобто навчатися дуже складно. Він звідтіля виходить повністю мокрий.
1: У нас в державній школі нормальні і стіл, і окрема, окремі півкімнати, як би так сказати. І вони там сидять за столами і пишуть, працюють, вчителька говорить їм, тобто їй чутно і так далі. Стосовно нововведень. От вчителька, я зайшов в групу Вайбера нашого шкільного, і вона написала, класна керівниця сина, що є алгоритм від МОН на випадок...
2: Міністерство освіти і науки, перекладаю.
1: Да. Так от, ми, 4 клас, нам сказали, що ми не будемо на початку навчального року навчатися дистанційно, а тепер за цих повітряних тривог буде тиждень вдома дистанційно, тиждень очно в школі. А на випадок повітряної тривоги, якщо дитина вдома, а вчитель дає 15 хвилин, щоб дитина перейшла в безпечне місце і урок буде продовжено.
2: А, тобто можна спуститися, наприклад, в сховище? Так.
1: Якщо хтось з батьків каже, я не хочу, щоб під час тривоги дитина продовжувала урок, або там в сховищі нема належних умов, там
2: може інтернет не ловить.
1: Батьки пишуть заяву, що ми не будемо займатися дистанційно під час повітряних тривог, і дитина буде надолужувати самотужки матеріал.
2: А, тобто ти береш на себе всю відповідальність.
1: Рівно як і дистанційна робота, якщо дитина продовжує навчання, ти теж пишеш заяву на ім'я директора.
2: На рівні 3 класу можна підтягнути, на рівні 6 Астахова вже буде складно.
1: Така історія. Що можна сказати? Дійсно, шкода малечу, шкода школярів, що вони переживають такі часи з навчанням. Однак гірше, мені здається, було просто скласти руки і нічого не робити. А ми пристосовуємося до цих реалій. Так що майте на увазі, шановні батьки, я от вчора зрозумів, що тепер наступний тиждень треба їхати додому в другу зміну, намагатися підключити Zoom дитині. Теж це враховуйте.

0: Погода на Мелодія FM.
1: На заході сьогодні сонячно, 24 градуси тепла, у центрі можливі опади і температура до 23. В східних областях хмарно, місцями короткочасний дощ, тут плюс 21. На півночі хмарно з дощем, 21 градус тепла. На півдні в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, плюс 23. І в Києві сьогодні теж дощ можливий, плюс 21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:36. Хто б міг подумати, що воно зветься секретер? Я теж пригадую оцей відсік в шафі. Величезна така шафа, і там теж щось приникували, я пам'ятаю, від нас, від дітей.
2: Алкоголь, от у мене батьки
1: на ключику,
2: секретарі. На ключику, так. Да. Алкоголь і документи якісь там була, така ще такий підвідсік, якщо можна так сказати. Да, і вирішили сьогодні у вас попитати про слова, які зараз майже не вживаємо. Яке слово зараз майже не використовується, ще в 90-ті його вживали практично всі.
1: Таня каже, добрий ранок. Слова, які вживали в 90-х, каже, це барсетка, пейджер. І варенки джинси.
2: Да, ну барсеток чимало в спогадах, я
1: от варенок.
2: Дивлюсь, і варенок теж. А от ціла фраза: знаю одного чоловічка.
1: Ой-ой-ой.
2: Зараз так не кажуть.
1: Ну, мені здається, можна сказати, але не всі зрозуміють, про що мова. Олег каже, пам'ятаю, долари називали зелені. Тепер бакси. Мерседеси називали мерін. А тепер мерс. Були часи, отак Олег і написав.
2: Прикольно. А от у продовженні теми доларів, звати нашу слухачку Фортуна, написала, що умовні одиниці.
1: О-є!
2: Да. Ну, пригадайте, давайте покопересаємося в пам'яті, яке слово зараз майже не використовується, ще в 90-ті його вживали практично всі.
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну, і наша група melodiafm.ua, от заходьте, підписуйтеся, коментуйте, це Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Як ти гадаєш, Люся, ми, людство, за останні років 15 стали більше говорити чи менше? От балакати.
1: Ну, знаю, ми, жінки, так точно не втратили свої здібності.
2: Є дослідження, дуже цікаве, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського огляду. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти просто зручна, але заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, за останні 14 років люди стали говорити майже на третину менше.
2: Що, всі?
1: Всі. Да, якщо в 2005-му ми вимовляли близько 17 тисяч слів на день, то зараз десь 10 тисяч.
2: Гаджети.
1: Гаджети, да, гаджети, да. Переписка і так далі. От, два друга зустрічаються, один скаржиться. Моя дружина розмовляє, каже, сама з собою по 2 години на день. Я кажу, ого, тобі пощастило. Моя думає, що ми розмовляємо, коли вона просто мовчки на мене дивиться.
2: Да.
1: Одне з найнебезпечніших спілкувань.
2: Є ще небезпечні спілкування, Андрій. Якщо дружина мовчить більше, ніж 5 хвилин, чоловік автоматично починає згадувати всі свої гріхи, починаючи з 3 класу.
1: Слухай, це правда.
2: Оце смішно.
1: Я вчора на кухні ледь не почав каятися. Урок української мови. Дитина піднімає руку, каже, Галина Іванівна, а як переносити слово «роблять»? Вона така, роб... Краще пиши «працюють».
2: Ой, ну я здогадувалась, що це фішка.
1: Добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, плануємо похід на концерт М'яти.
2: Да.
1: Мюзикл 30 вересня у Жовтневому. І у нас є пару квитків.
2: Ви можете взяти і виграти їх. Треба зіграти з нами в півхвилини слави. Гра простенька, і це прекрасна нагода, щоб ви з'явилися власним голосом в ефірі. Пишіть вже зараз фразу «хочу грати» і надсилайте на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Ну, а зідзвонюватися і грати будемо хвилин за 20. 8:54, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.
2: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу звістка зі столиці. Одна людина постраждала через ранковий дроновий удар російських загарбників по Києву. Ворожий дрон влучив по складах у Святошинському районі. Крім того, окупанти атакували поїзд «Київ-Миколаїв». Екіпаж та пасажирів про загрозу попередили завчасно, люди цілі. Для пасажирів організували автобусні трансфери. Загалом росіяни скерували на Україну 80 безпілотників. Захисники українського неба знешкодили 63 ворожих дрони. Далі про безпеку на дорогах. За перші 15 днів роботи автомобілів «Фантом» у Києві та області зафіксували 24 тисячі порушень швидкісного режиму. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, більшість постанов винесли автоматично, ще 182 – безпосередньо інспектори на місці. У поліції пояснюють, патрульні в таких авто можуть одразу реагувати на серйозні порушення правил дорожнього руху. Надалі «Фантоми» можуть з'явитися також на дорогах Львівської та Дніпропетровської областей. Верховна Рада посилила відповідальність за так зване дробство. Йдеться про передачу або використання банківських карток і рахунків у шахрайських схемах, зокрема в роботі кол-центрів. За передачу власної картки чи доступу до рахунку передбачений штраф до 7 тисяч гривень, а за купівлю, продаж або використання чужих карток може загрожувати до 8 років ув'язнення. Тепер про комендантську годину. На Сумщині продовжують обмеження на одну годину. Відтепер вона триватиме з опівночі до 5 ранку. Раніше, на прохання аграріїв, обмеження тимчасово скоротили до 4 ранку. І наостанок, наші переписки зі штучним інтелектом можуть переглядати люди, з'ясували американські медіа. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги користувачів, оцінюють відповіді щі та контролюють, чи не підлещується він до людей та чи правильно відповідає. Разом із відповідями контролери можуть бачити контекст переписки користувача. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ.
4: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Ой, Юра, от ти сказав, що GPT-чат може, точніше, наймають там працівників для того, щоб моніторити, наприклад, твої відповіді, ну, взагалі, ці цифрові майданчики зі штучним інтелектом. Я думаю, Астахов, що ти маєш просто зараз молитися, щоб ці люди давали щось по типу клятви Гіппократу. Тобто, ну, не говорить про те, що ти там пишеш.
6: Де?
5: Штучному інтелекті.
6: Та я не можу, я взагалі не можу розібратися, що там до чого.
5: Я зрозуміла, з інтелектом взагалі тяжко сьогодні вранці.
6: Я просто хочу сказати, да, а то зі штучним тим більше. Ти так грюкнула по столу, що у мене комп'ютер завис. От і весь GPT-чат у моєму випадку. Я краще про погоду розповім. Тут просто карта і все зрозуміло.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Так, 16 вересня. В більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, на заході сонячно і плюс 24. В центрі от якраз будуть дощі і 23 тепла. На сході похмура погода, місцями дощі плюс 21. На півночі хмарно, дощ плюс 21. Так що оця кофта тепла зрання, яку ви вдягли на себе, вона не потрібна в день сьогодні. Mm-hmm. Будете в руцях нести. На півдні та в Криму ясно, невеликі опади плюс 23. У Києві теж доволі тепло, дощ плюс 21, максимум температура на день.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, був я в гостях, мені кажуть, візьми стакан в секретері. Я не розгубився, бо я знаю, що таке секретер. У мене у батьків румунська стінка і там секретер. Це шафа, така діляночка в шафі, шухлядочка на ключ, яка замикається. Там зазвичай зберігали, ну, щось дорогоцінне, там, алкоголь.
2: Щось дорогоцінне,
1: ви зрозуміли. З богемського кришталю.
2: Ой.
1: Да.
2: Яке слово зараз майже не використовується, а ще в 90-ті його вживали практично всі. Сьогодні запитуємо, якраз оце слово «секретер» нас і надихнуло на цю всю історію. Юра каже, у нього цілий перелік слів. Сервант, тахта і антресоль.
1: О, клас.
2: У Руслана Кравчучка.
1: Кравчучка. Ну, кравчучки ж і зараз вони...
2: Ну, так, да, вони нормальні.
1: Я в магазині навіть бачив, що написано кравчучка і ціна.
2: От, так що можна
1: 2500.
2: Купити? Ого, да, 2500. Це щось якісь дорогі.
1: В доларах. Та я жартую.
2: То, напевно, якась Ель Кравчучка. Модна.
1: А XL Кравчучка, це взагалі можна багато чого помістити, так?
2: Так.
1: В неї... так, ну от написала дівчинка, Юлічка, що вона проходила...
2: Юля
1: в 90-ті. В бухгалтерії стажування після інституту, і їй сказали, ти дивись, далі пряма мова, ти дивись, перепрацювала рабиня Ізаура.
2: Рабиня Ізаура,
1: ну,
2: да,
1: на тлі серіалу.
2: Молодежка 100% не зрозуміє. Іра каже, система Ніпель, рідко чути зараз такий вислів.
1: Угу. Ну це взагалі так стали, по типу щось надійно працююче, мені здається, система Ніпель.
2: А мені здається, це те, що працює тільки в один бік.
1: Ага.
2: Оце коли ти, знаєш, чоловікові по максимуму віддаєш, а він тобі нічого, система Ніпель. Да-да-да!
1: Ну окей, хай буде так. Ну, давайте і ви пригадайте якісь словечки, які от раніше, точніше, яке слово зараз майже не використовується, ще в 90-ті його вживали практично всі.
2: Правильно, напишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook із Трецом, група Мелодія FM, тема написана, під нею чекаємо ваші коментарів.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, вигравайте квитки на концерт співачки М'яти. Розігрувати будемо хвилин за 5. Вже зараз можна зареєструватися, щоб Люся вам подзвонила. Вона вже зі слухавкою, з міського телефону.
2: Я вже блокнот відкрила,
1: блокнот
2: вже готова писати номери телефонів.
1: Да. Заявки кидаємо в Viber або WhatsApp 067-009-0952. Від вас, щоб ми розуміли, що це заявка, треба кодова фраза «Хочу грати».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.16, час грати в наші ігри, розігрувати приємні подарунки, знайомитися. Поїхали.
1: Пів хвилини слави.
0: Олена.
2: Олена.
0: Ой, так, Олена у нас сьогодні на зв'язку і буде вигравати півхвилини слави і, найважливіше, два квитки на концерт співачки М'яти.
2: Угу.
0: Оленочка з Києва, Олена багатодітна мама,
2: ага.
0: Трійко діток, на домогосподарстві. І каже, що ви там робите? А Олена каже, а я на пробіжці.
2: Нічого собі. Оленочка, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Троє діток, в чому секрет вашої міцної нервової системи?
3: Так складно сказати. Мабуть, звичка.
2: Звичка, я зрозумів.
0: Да, ну розумієш, ми жінки просто, у нас вроджена ця здібність і талант. Це ви, мужики, трошки...
2: Бо в мене один нерв висота. Я кажу, йди вчи урок, а він прийшов мене на кухню вчора ввечері фотографувати.
0: Для чого?
2: Ну, знайшов якісь фільтри в телефоні, йому цікаво. Які уроки. Так, Оленочка, ви на пробіжці, да?
3: Так.
2: Скільки вже кіло...
3: вже стою.
2: Скільки кілометрів вже подолали?
3: Все на все три.
2: Три кілометри.
0: Та ну чого, всього-навсього, нормально. Та хто за день скільки не проходить, да, Андрій?
2: Мені колись фітнес-браслет написав, сьогодні ви зробили один крок. Ага. Так що, в принципі, ми вам заздримо. Олена, дивіться, зараз будемо грати в Еліас, знаєте правила, правда?
3: Так.
2: Пояснюємо слова, не називаючи їх. Якщо за 30 секунд ще не менше 5 слів вгадаєте, квитки на концерт М'яти ваші. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсій?
3: З вами.
2: О, дякую.
0: Оленочка, я буду все одно за вас вболівати.
2: Да,
0: дуже ти... сильно.
3: Я на це сподіваюся.
0: Зараз ми все зробимо.
2: Отже, ви готові, Олена?
3: Так.
2: Запускаємо час. А на нього вдягають в магазині одяг для реклами, не мов би.
3: Манекен.
2: Вірно. А в неї наливають вино, горілку.
3: Чарка.
2: Правильно. А алкаші напилися на вулиці і влаштували?
3: Бійку.
2: Вірно.
0: Ух ти.
2: А він нам потрібен, щоб мити голову.
3: Шампунь.
2: Вірно. А такий дорогоцінний матеріал, одяг з нього роблять, ще з Китаю раніше його імпортували. Такий от.
3: Шовк.
2: Вірно. Все... Да, 30 секунд, 5 слів.
0: Ну, то богиня.
2: Єс.
3: Дякую.
0: Клас.
3: Ура.
0: Це знаєте, ура, що, ура. Оленочка, це означає, що спорт...
2: Аштахов класно пояснював слова.
0: Ладно. Я хотіла сказати за те, що спорт розганяє кров, мозок працює активніше. І фігурка підтягнута, і настрій є. Та все, супер.
2: Оленочка.
3: Мабуть. Да, я дуже рада. В моєї доні сьогодні день народження. О! Це буде подарунок.
0: Клас.
2: Вітайте, є у вас для цього зараз трошки часу у прямому ефірі на всю Україну.
3: Щиро вітаю свою кохану Любу, найменшу дитину, мою доню, мою Емілію з днем народження. Хай буде щаслива, здорова і все збувалося, що в неї буде.
2: Дай Бог, ми доєднуємося. Оленочка,
3: дякую.
2: Будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямуть квиточки на концерт. 9.19, усім добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, у нас тільки з цього в ефірі буде найближчим часом. І актор... І одночасно співак Артур Логай прийде в гості.
0: Десь в заторах їде. Артур, давай жми на газ,
2: да,
0: знайомою, чекаємо.
2: Да, а ще дізнаємось, коли бабине літо, бо воно от коли-коли,
0: ну,
2: правильно?
0: Да, коли.
2: Все це попереду. Ще раз доброго ранку.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигіднішому обов'язкові на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Black, Black Roger.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:30. Ну що, обіцяла розповісти з приводу бабиного літа. Буде, не да. буде. От взагалі цікаво. Зараз, до речі, молоде бабине літо.
2: Як місяць молодий. От, тобто Андрюша, можна сказати, баба молода.
1: Баба молода. До 20 вересня може вся ця історія тривати. От, помітне потепління, суха погода. І попереду буде ще класичне старе бабине літо.
2: В жовтні?
1: У вересні, у жовтні. Ага. Найчастіше в жовтні з 10 до 20 жовтня.
2: Ага, ну поки насолоджуємося, ти кажеш, до 20-го, 16-го, сьогодні 4 дні, да, у нас є.
1: З приводу бабиного літа, фішка в чому? Що може бути вранці оманливо, прохолодно, а вдень якось так гаряче навіть, а вночі знову холодно.
2: До речі, у мене з бабиним літом є дуже класна прикмета, дуже важлива. Якщо під час прогулянки в парку на бабине літо ви заплутались у павутині, ну його багато, так?
1: Ну,
2: от, то треба уважніше просто дивитися, щоб цього не робити.
1: А знаєш, чого взагалі вважалося це бабине літо бабиним?
2: Чому?
1: Вважалось, що відьми можуть повертати назад пори року, повертати літнє тепло посеред осені, щоб, наприклад, досушити врожай. Тому вважали, що баба та що відає, і це і бабине літо.
2: Люся, паралельно з цим, просто ви ж не бачите, що коїться в студії, вона почала розкладати таро.
1: І кігті витерла, протерла.
2: Так, і кігті протерла, ну навіщо ти нам, щоб якомога більше було теплих днів, бо літо якось не хочеться відпускати. Ну, а я далі розкажу про погоду безпосередньо на сьогодні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Ну, в принципі, з відьмою сперечатися не буду і нема про що.
1: І не смій зі мною сперечатися.
2: І синоптики не хочуть, адже погода сьогодні дійсно денна, тепла. А на заході сонячно і плюс 24, в центрі можливі опади і 23 тепла. На згоді похмуро, місцями дощ і плюс 21, на півночі теж дощитиме і теж 21 тепла. На півдні та в Криму ясна погода, невеликий дощ плюс 23. У Києві сьогодні максимум плюс 21, місцями дощитиме.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я думав, що Люся вже нітитися не буде, коли приходять в гості мужчини з вусами. Однак вона
2: да,
1: не...
2: після зіброва в мене має бути імунітет.
1: А тут актор, співак Артур Логай. Привіт, Артуре.
3: Привіт.
2: Раді тебе бачити. Ти тільки в мікрофончик нам говори.
3: Звісно.
2: Ти ж на так радіо. Краще? Да, краще? Да, супер. Бо в кіно ваше ж там з пушкою всі ходять, звук пишуть.
4: Я можу ось так.
2: Ой, боже.
1: Ні, давайте в мікрофон. Ще, занесіть йому пушку вже, хай це і буде.
2: Дайте пусть від людини.
1: Значить, Артур, скажи, будь ласка, от ти і актор, і співак, що ти більше любиш от робити?
2: Або я може
3: думаю, у вас скільки дітей?
1: У мене один.
3: Один? Блін, було б два, спитав би, кого більше любити.
1: А, я так і знав. Або як у дитини, кого любиш більше, маму чи тата?
3: О, так, до речі, дякую.
1: Ні, а тут, Артур, а тут в залежності, от у мене малий вже навчився, коли поруч я, і от там хто він каже тата, коли мама, мама.
2: А, ну молодець.
1: В принципі. От, ну сьогодні про пісню, так?
3: Так, так.
2: Про трек «Вона».
3: Добре.
2: Я Стахова підтрунювала, кажу, може Артур переспівав лиш вона, от, а ви власні?
3: Я її переспівав тисячу раз, але дуже давно, в усіх караоке.
2: Давай про твою цю пісню розкажи, будь ласка.
3: А що розказати? Вона, мені здається, вона сама про себе говорить, це... Більше мені цікаво, що ви там в ній чуєте, про що вона вам.
2: Ну, вона
3: бо
2: мені
3: я,
2: дуже
3: зайшла. Я знаю, про що я її писав. Знаєте, досі мене питають про це, ну, таке. А от мені цікаво, що ви скажете.
1: Це присвята якійсь жінці, вона чи давайте узагальнений так образ?
3: Давайте, я, це абсолютно точно узагальнений, але в своїй жінці я знаю цю частину, про яку я писав.
1: Ох, як елегантно,
2: ой,
1: розумієш?
2: Боже, цей низький голос. Боже, Артур Логай, що ти такої, що це? Прийшов за 3 хвилини, розмотав моє серце.
1: Давайте зараз ми спробуємо розчути, бо Артур дав нам завдання розчути, що ми там зрозуміємо, які сенси. Артур Логай, вона, а потім повернемось до спілкування в студії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Вона наче сон. Приходить тільки вночі.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Артур Логай сьогодні у нас в гостях, актор, співак. Ми запрем'єрили пісню «Вона» декілька хвилин тому, зацінили її.
2: Артур. Що ти смієшся, Гляса, ти сміхається.
1: Почекай, я зайшов на твій ютуб-канал, і є лірік-відео, офішл на пісню «Вона». І наскільки я розумію, ти постійно в кадрі, і просто акторська майстерність твоя, да, весь кліп, чи ні?
3: Можна і так сказати.
1: Це ж правильно.
2: Ясно.
3: Людина... Що таке лірик-відео? Лірик-відео – це відео створене, щоб людина могла підспівувати. Ага. Да. А якщо там щось ще цікаве, може, трошки відбувається в кадрі, ну чоб ні.
1: Да, будь ласка, заходьте, підпишіться на Лагая.
2: Вподобайка
1: і коментар від вас обов'язково. Mm-hmm. Ну а про акторську майстерність. Давайте перевіримо, наскільки у нас.
2: Доведеться, Артур, вибач, будь ласка. Може, ти вже звичайно звик, що тобі гроші за це платять. Ну сьогодні безкоштовно доведеться.
3: Ні, ви зараз якраз дуже сильно нагадуєте нашу кіноіндустрію.
1: Ні. Давай. Зараз хай покаже. Хай покаже себе, Артур. Два стосика карток перед тобою. В першому стосику, я не знаю, що з них де. Ситуація, точніше, емоція, яку треба випромінювати.
3: Поняв.
1: А другий стосик – це банальні статуси з інтернету.
2: І от треба їх отак озвучити, да, з тією емоцією, яку ти тягнеш.
1: Давай спробуємо. Отже, перша, що там у тебе? Емоція чи статус?
3: Емоція.
1: Емоція.
3: А ви будете вгадувати? Чи ви знаєте, що це таке?
2: Ні, ти говориш, да, що це буде.
3: Ми ж в ефірі, да?
1: Да, так? Так, звичайно.
3: Треба дуже сильно добре підбирати.
1: Сильно не матюкатися.
3: Так.
1: Отже, яка емоція, Артур?
2: Артур, встав!
3: Ви зараз поймете. Не судіть мене за минуле. Там більше не живу.
2: Він щось вдарився десь.
3: І з іншим об диван. Падла!
2: Боже, Артур, ти так це робиш, що в мене вже мізинець починає боліти.
1: Емоція вдарився мізинчиком об диван, враховано.
2: Враховано.
1: А я думав спочатку, що я не писав, що хочу в туалет, людина, а якось... Це. Ні, ну окей, Артур, красиво було. Давай далі.
3: Тягнем, так.
1: В мікрофончик, будь ласка.
3: Не щиро смієшся.
1: Да.
3: Мій характер не цукор, тому не всім зі мною солодко.
1: Який він автор.
2: Який смішний.
1: Дуже нещиро, молодець, давай далі.
3: Це я майстер в цьому, що?
2: Насправді у нас Астахов амбасадор, він періодично так над моїми жартами сміється. Ану, Андрюш, покажи. Ладно, поїхали далі.
3: Це вже ансамбль нещирого сміху.
2: Хохотунки.
3: Бідкаєшся.
1: Да, будь ласка. Літери забув.
2: Та чекай, людина в ролі.
1: А, перепрошую.
2: Артур, давай.
3: Якщо життя відкидає тобі лимони, роби лимонад.
1: Ух ти, зараза! Як він?
2: Аж мене заціпило.
1: Я не розчулився. Давайте далі. Ще, нам залишилось потерпіти ще два статуси з емоціями.
3: Перед тобою нахабно зайняли останнє паркомісце.
2: Спектр емоцій.
1: Я зайняв, він на мене дивиться.
2: Спектр емоцій.
1: Давай.
3: Там, де ви вчились, я викладав.
1: Казав.
2: Там ще мало бути в кінці.
3: Там було. Ні,
1: я випарковуюсь, Люся, я випарковую. Ну давайте, останнє.
3: Окей.
2: А що там, кажи?
3: В мене народився син.
1: емоція, в мене народився син, а сказати треба що? Статус?
2: Ну?
3: Мене важко знайти... Легко втратити і неможливо забути, дайте побіму.
1: Нічого собі. Бачите, яка емоція.
2: Боже, Артур, я знала, що ти впораєшся з цим завданням. От, дуже такий ти різноманітний.
1: Угу.
2: Я тебе, до речі, в кількох серіалах бачила.
3: О, дякую.
2: Да, в «Кайдашах» бачила. Уявляєш? Серед усіх затисався. От.
3: Це... Прохання.
2: Що? Забудь?
3: Ні, чому?
2: Чи що? Чи просто, передивиться? Чи що?
3: Ні, в мене просто є...
2: Кажи.
3: Один епізод, і цей епізод тільки в одному серіалі є один. один епізод, і він тільки в одному серіалі «Спіймати», «Дешан», «Наталки Ворожбіт», і Саша Тімєнко був режисером. І у мене дуже велика любов до Саші, і я сказав, що куди б він мене не покликав, на яка б це роль не була, маленька, щоб це не було, я завжди прийду, навіть безкоштовно. І от так я там опинився.
2: Не заплатили, ясно. Ми хоч на машині нормальній покатали, вроді, да?
1: А мені Артур Лагай подобається у «Величному столітті», оцей помічник султана.
2: Ти що, переплутав щось? Ти про Сюмбюлягу чи що?
1: Ну, да.
2: Та ну перестань!
3: Ви не згадуйте його, він зараз поїхав туди, куди не надає.
2: А, ну все,
1: тоді вибачайте, все. Окей, Артур Логай, скрізь підпишіться, знімайте тік-токи під пісню «Вона» і не тільки під цю, правильно?
3: Да, і не тільки під цю, можна ще під пісню «Скільки». Можна знімати, знаєте, які тік-токи?
1: Який формат, давай, тік-тока?
3: От беремо картинку і пишемо, що я відкладав останні роки, і під цей трек.
1: Супер.
3: Щоб не відкладати, щоб здійснити свої мрії.
2: От, ну і дивіться кіно з Артуром. Артур, знімайся.
3: Буде,
2: будь ласка.
3: Буде. З 8 жовтня Крашенка у всіх кінотеатрах. О. Крашенка 2.0. Подивимося, я буду з тривогами, але дай Боже, приходьте, дивіться класне кіно. Я його вже бачив, реально класне кіно. Угу. Дуже чуйне, дуже смішне. І таке, що на сьогодні буде, було б потрібне.
1: Супер. Це був Артур Логай. Дякую, що завітав до нас.
2: Дякую.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та в Україні, ціни на пальне знов зросли на українських АЗС.
2: Ой.
1: Да. Щодо чого, про це не тільки у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники ударили безпілотником по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Це Дніпропетровська область. 5 людей загинуло, щонайменше 7 поранені. На Київщині російськими дронами пошкоджено 17 об'єктів у 5 районах області. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, комунальна установа, ангар та виробниче приміщення. Постраждалих немає. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову зросли, і деякі великі українські мережі переписали цінники на бензин. Вартість 95-го коливається від 84 до 91 гривні за літр. За дизель доведеться викласти від 95 до 100 гривень. Додало і преміум пальне. А от «Автогаз» без змін. Тепер про освіту. В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу в магістратуру на контракт. Заклади вищої освіти самостійно встановлюють кінцеві строки приймання документів та проведення конкурсного відбору, але загалом подати заяву вступники можуть до 15 жовтня. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Нові ціни поступово запроваджуватимуть у регіонах. Уже діють на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. А з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Залізничники кажуть, це має допомогти скоротити збитки та зберегти приміські маршрути. І наостанок, Ярославу Магучих номінували на звання найкращої легкоатлетки 26-го року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Українська стрибунка у висоту увійшла до десятки претенденток. Трьох фіналісток оголосять 1 жовтня, а переможницю – 24-го числа. Цього сезону Магучих стала абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту, а також здобула золото чемпіонату світу у приміщенні та чемпіонату Європи на відкритому повітрі. 2 роки тому Магучих уже визнавали найкращою легкоатлеткою Європи, тож зараз українка може отримати цю відзнаку вдруге. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, я правильно розумію, от «Укрзалізниця», ти сказав, переходить на якусь
3: шестизонну
1: систему тарифів.
3: Да? Вартість квитків буде залежати від відстані, яку ти маєш приїхати.
1: Ага. Це от, наприклад, наскільки я розумію, як маршрутка, наприклад, якесь там маленьке містечко на Київщині, там всередині містечка вона може коштувати там 30 гривень проїзд, а якщо ти їдеш до Києва, там 100-150.
3: Ну, наприклад.
1: Я
2: якось плутаюся. Я пам'ятаю, що на електричках там якось інакше це вся тема працює. Далі їдеш, тим дешевше.
3: Ні, зараз одна ціна.
2: Одна?
3: Да. Залежить від того, там, куди ти їдеш, але це не від відстані, а якось там інакше.
1: Тепер буде, порахувати. Якщо маленька відстань, платити менше. Все,
2: ясно. Логічно, скажімо так.
1: Так, а тепер давайте, наскільки сьогодні приємно буде вийти із транспорту і по вулиці пройтися. Що з погодою по Україні?
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході сонячно, 24 тепла. У центрі можливі опади, температурний максимум плюс 23. В східних областях місцями короткочасний дощ плюс 21. На півночі з дощем 21, спеки, хотіла сказати, та тепла. На півдні в Криму подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 23. І у Києві сьогодні можливий дощ 21 на день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.
1: Алюся, нескромне питання можна поставити тобі? Як в тебе з самооцінкою?
2: Ну, вроді все нормально.
1: З сексуальною самооцінкою.
2: Повторюю, вроді все нормально.
1: Нічого не змінилося. Взагалі, ознаки низької сексуальної самооцінки розкажу за 5 хвилин, що до чого.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сексологи – це психологи, які досліджують секс, для тих, хто не в курсі. Вони дослідили нашу сексуальну самооцінку і назвали ознаки низької сексуальної самооцінки. Давайте на собі зараз перевіримо.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ой, ну давай якось тільки обережно оце на себе приміряють. Було таке діло, щоб не причепилось ще.
1: Я прошу, як там Кашпіровський з 90-х, там, чи Алан Чумак, зараз, будь ласка, воду ставити не треба, заряджати нічого не будемо біля приймача. Просто встаньте перед дзеркалом і давайте будемо перевіряти.
2: Давай.
1: Отже, перша ознака низької сексуальної самооцінки – це людина соромиться проявити ініціативу.

0: ініціативу в сексі. Почати першою.
1: Тобто оцей ваш варіант, ну що, давай?
0: Це ознака високої самооцінки. Класно. Мужчина проявляється.
1: А я думала, це лінь навпаки, що ви не хочете вкладатися в це все, ніяких прелюдій.
0: Ти помилялася.
1: Просто, ну що, давай.
0: Низька сексуальна самооцінка – це коли ти боїшся, що партнер порівняє тебе з іншими.
1: Ні, ну якщо він тебе випадково Юля назве... А ти Люся.
0: А ти не Юля, да, а ти не ти Люся.
1: Тоді це питаннячка.
0: Це закидон мені, бо я вранці переплутав. І кажу, що старік Фрейд...
1: Ти в ефірі переплутав, скажи людям, бо люди подумають не те щось. Ми про секс говоримо зараз.
0: Старік Фрейд мною може пишатися. Низька самооцінка сексуальна – це коли людина погоджується на секс, коли насправді не хочеться. Ну, по типу, задовольнити оцього там свого мужчину, да? Ну, чоловік, або цей, знаєш, подружній обов'язок, вся оця історія.
1: Або вона лежить колодою. І вже скоро поросте мохом.
0: Да.
1: І ти йому кажеш, кіць, ну що, ну... А він оце... Я такий втомився.
0: Да, да, да. Далі. Низька сексуальна самооцінка – це коли людина постійно думає про те, як вона виглядає під час близькості. О, типу, ой, щось у мене і на бачках там зайві кілограмчики. І целюлітик.
1: Ну, ти ж вточнюй, бо я думала, що просто думає про те, який вона вигляд має. Бо, Астахов, я впевнена, що ти і в цій ситуації будеш собою любуватися.
0: Саме тому ми з дружиною зі спальні зняли всі дзеркала.
1: Mm-hmm.
0: І ще низька сексуальна самооцінка – це коли людина сприймає відмову партнера як доказ власної непривабливості.
1: А, ну типу, що...
0: Він втомився на роботі і не хоче близькості з вами, дівчата. А ви думаєте, що ой, щось я вже не той во.
1: Треба думати, дівчата, що це вони щось не той во.
0: О, правильно.
1: Зараз я вам підійму вашу самооцінку, киці моєї тигриці.
0: Значить, дивіться, зараз давайте афірмація на кінець цієї інформації. Перед дзеркалом подивіться на себе і скажіть, я 10 з 10. Я 10 з 10.
1: Так, не треба оце нам прививати у цю Остапчину.
0: Остапчук
1: казав 10 з 10.
0: Він не казав, він казав менше. А от ви кажіть, що 10 з 10 – це найкращий зараз варіант. Кажіть, я 10 з 10, звісно, оці 10 кілограм би прибрати, а так я 10...
1: А можна просто best of the best? 10... Це що таке, ми не домовимося з тобою.
0: 10.11, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Значить, середній варіант – це 6-7, запам'ятай, як молодіжка каже, а 10 з 10 – це супер. Подивимось, що наобіцяли нам астрологи на новий день, гороскоп буквально за 5 хвилин в ефірі.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Я от не розповідав, але моя ж дружина вегетаріанка. Але заради мене.
3: Це вперше чую.
2: Да, але заради мене вона іноді порушує дієту, п'є мою кров і їсть мозок.
3: Ну що ти розказуєш, Андрій?
2: Да. Це так, налаштуватися на гороскоп. Поїхали.
3: Овен. Я з тобою балакати не буду. Овни, не витрачайте гроші імпульсивно. Бюджет може швидко зменшитись. От саме сьогодні.
2: Телець. Телець. От до звукорежисера нашого Сергія звертаємось, до інших тельців. Не загострюйте суперечки. Спокій допоможе вирішити будь-яке непорозуміння.
3: Близнюки. Слідкуйте за словами і не розкривайте чужих таємниць. Тобто сьогодні буде хотіться це розкрити рота, а комусь щось...
2: Да.
3: Не треба.
2: Зрозуміло. Рак. Так, а ви, будь ласка, не беріть на себе забагато справ. Плечі, вони, ну, можуть втомити.
3: Так у них же ж панцир. Там на тому панцирі пахать не перепахать.
2: Ну, ви
3: можна.
2: Ви свого часу пахали. Скільки у вас колишніх раків було? Всі?
3: Репнули.
2: Лев. Панцир репнув.
3: Другі леви. Вибачте, вам увага. Пишайтесь своїми успіхами, але не сильно вихваляйтесь, будь ласка.
2: Діва. По-перше, вітаємо тих дівуль, хто сьогодні 16 вересня днюху святкує. Не поспішайте кардинально змінювати плани, дайте собі час. От, хочеться побажати дівам. От, то, що, знаєш, іноді бажаєш те, що хотів би тобі, щоб подарували.
3: Не тобі, а собі.
2: Собі. Да. Оцю пляшку віскі, таку, яка, ну, величезна, така, яка от перегортається.
3: Оця, яку не донесеш.
2: Да, яку...
3: Її треба вести.
2: О, на колесика.
3: Молодець.
2: Отаке щось.
3: Ага. Терези. Заздалегідь домовляйтесь про спільні витрати, щоб уникнути конфліктів. Гроші рахуйте.
2: Угу. Скорпіон. Не піддавайтеся на провокації. По таке побажання від астрологів. Мені цікаво, де ті люди, які будуть провокувати скорпіонів.
3: Ай-яй-яй.
2: З ними ж обережно треба. Так що, скорпіони, все у вас гаразд.
3: Стрілець. Не намагайтеся зробити все одразу. Відпочинок теж дуже і дуже важливий.
2: Козиріг. Так, а ви, будь ласка, не погоджуйтеся сьогодні на серйозні зобов'язання під тиском.
3: От когось врат стягнуть за роги козирогів.
2: Да.
3: Обережно там, дівчата.
2: Ви скажіть, сьогодні я дізнавався, середа, Ракс водоканал, неприємний день. Отак.
3: Водолій. Відстоїте власні межі і не дозволяйте іншим вирішувати за вас, будь ласка.
2: Риби. Ну і нарешті, рибулі, шановні, треба бути щирими. Зайві перебільшення можуть створити якісь проблеми. От і все. Непоганий гороскоп. Працюємо далі. 10:21.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тут про Сталоне фільм зняли.
3: Наскільки серйозний фільм?
2: Фільм дуже класний, вийшов трейлер, да, український трейлер, щодо чого. І це трейлер про фільм, який я дивився, коли був молодим.
3: Ну, можна швидко запитаю?
2: Так.
3: А це про Сталоне, коли він в гарячих кіно знімався, чи щось про щось інше?
2: Про перехідний етап. Майже еротика, розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
0: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ-ТВ.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат виступає. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, з'явився український трейлер байопіка. Це знаєш байопік? Це за мотивами чогось життя знімають. Отже, трейлер байопіка «Я Роккі» про створення цього легендарного фільму зі Сільвестером Сталлоне. Розказую.
0: Фільм на вечір. Крістянка.
1: Шоу. Якщо простими словами, вийшов фільм про Сталлоне. Як Сталлоне придумав фільм «Роккі», який зробив його знаменитим.
2: Чекай, а коли ця стрічка вийшла, мені здається, що щось таке бачила.
1: В далекі 80-ті. А, зараз яка стрічка вийшла?
2: Да.
1: Трейлер от вийшов тільки от нещодавно. Да.
2: А мені здалося, що я півроку тому щось таке бачила, інтерв'юшки. То я, може, на Нетфліксі бачила просто з ним інтерв'ю.
1: Так, прев'ю чи інтерв'ю. Сам фільм «Я Роккі» вийде в листопаді цього року.
2: Клас.
1: В кінотеатрах. Так от, Сільвестера Сталлоне зіграв молодий, гарячий італійський актор Ентоні Іполіто. Можете загуглити. Ну і, власне, розповідається про шлях тоді ще маловідомого Сільвестера Сталлоне, який написав сценарій фільму «Роккі» і зняв цей фільм. До цього, як ми знаємо, до «Роккі» Сталлоне грав в фільмах для дорослих.
2: Я знаю.
1: Ви дивитеся на Ентоні Іполіто?
2: Да, дивлюсь на Ентоні Іполіто і думаю, що така версія Сталлоне мені подобається більше.
1: Слухай, а я ж...
2: візуально, на обличчя, наприклад.
1: Да, мені цей трейлер якраз трапився, я вирішив передивитися оцю франшизу «Роккі» з 80-х. Я пригадую, як ми всією родиною, бо по телевізору показують, п'ятниця вечір, ми дивимося «Роккі», співчуваємо. І я себе спіймав на наступній думці. Тоді ми дивилися фільм «Роккі» під вечерю.
2: Да.
1: І я пригадую, що я щось жував. Мені здається, це був хліб з маслом.
2: В тебе ще тоді зуби були свої.
1: Да, посипаний цукром, що тоді міг відкусити. Зараз я нарізаю той же хліб такими кубиками. От. І я дивлюся цей фільм, особливо якийсь такий дисонанс в голові. Там є епізод, коли Сталлоне вирішив взятися за себе, пробіжка по ранковому Нью-Йорку. Ну, у нього є така нарізка, що він береться за себе, щоб привести себе.
2: Ні, Сталлоне машина, давай скажемо чесно.
1: Да.
2: Машина.
1: І я зараз дивлюся епізод і шаурму їм, розумієш?
2: Ти ще тоді не розумів, до чого тебе це призведе.
1: Ні, це зараз було.
2: А, зараз?
1: Да, я скажу, передивився. Тоді хліб з маслом посипаний.
2: А зараз шаурму точиш.
1: Да.
2: Ясно. Тоді ти, коли був маленький, думав, що тебе теж проб'ються кубики преса.
1: Да.
2: А зараз пробився тільки один куб. Величенький такий, подушечка називається.
1: Я теж колись візьмусь за себе. Да, може, цей фільм про Сільвестера Сталлоне мене надихне.
2: Да.
1: Отже, 19 листопада чекаємо в кінотеатрах «Я Роккі» з Ентоні Іполіто.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Але Стахов, мужчина в 80 в такій спортивній формі, як Сталлоне, це треба дуже сильно постаратися. Я просто заздрю.
1: Я теж хочу в 80 так виглядати.
2: Так. Да. На заході сонячно, 24 градуси тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі плюс 21. На півночі хмарно з дощем до 21. На півдні в Криму ясно. Подекуди синоптики обіцяють невеликі опади. Тут плюс 23 і у Києві сьогодні дощ можливий. На день плюс 21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, я був в гостях, вже розповідав цю історію, ще раз повторюся, може хтось доєднався щойно. А, і мені хазяїн квартири каже, візьми келих в секретері. Я знаю, що таке секретер. У мене був секретер, румунська стінка у батьків. Це така величезна в шафі діляночка, шухлядка.
2: Це прородич сейфу.
1: Абсолютно точно, да. Сейф Секретерович.
2: Да-да-да-да.
1: От, і там зберігалися документи, алкоголь, дорогоцінне богемське скло у нас.
2: І, наприклад, напевно, якась золотишко.
1: Да, було і таке. От, яке слово зараз майже не використовується, ще в 90-ті його вживали практично всі.
2: Віктор каже, шифанер.
1: Шифанер, да.
2: Іди в шифанері, подивись, на шифанері. Або на поличці в шифанері.
1: А скільки я в своєму житті в шифанерах ховався?
2: Що, було?
1: Да.
2: Божечко.
1: А що, чого ви дивуєтесь? А ви не ховалися в шифанері?
2: В дитинстві, коли гуляли в ці схованки, я ховалася за шифанер. Щоб мене не могли знайти.
1: Ви поміщалися тоді за шифанер?
2: Андрюша.
1: Що?
2: Що таке?
1: Чи нормально?
2: Ви на що натикаєте? Я видвигала шифанер.
1: Да. І потім прочавлювала отей задню стінку шифанера, картонну, да? І впадала всередину.
2: Так і було. Анастасія каже, раніше була авоська, зараз шопер. Раніше тормозок, зараз ланч.
1: Угу.
2: Трюмо вже давно не чула теж. Ну,
1: трюмо.
2: Да, каже, ну і подзвони на пейджер не було вже давненько.
1: Ну, Трюмо я востаннє чув, це прем'єр-міністр, екс-прем'єр-міністр Канади, да?
2: Трюдо.
1: А, він Трюдо, господи.
2: Андрій.
1: Переплутав, я перепрошую. А, от такі варіанти від Володимира «скинути бомжа».
2: Ай.
1: Пригадуємо, да? Мобільний зв'язок, скинути бомжа.
2: Передзвоніть мені, будь ласка.
1: Щоб тобі передзвонили. Або оці безоплатні декілька секунд. Передзвони мені.
2: Да-да-да.
1: Передзвони мені.
2: Було-було. У Руслана теж тут ціла купа спогадів.
1: Юпі, да?
2: Каже, що форсовчики, фейсамоптейбл фраза не чув. Ти що, береги поплутав, вже не кажуть. Ну, тут величезний підбірка. І каже, хто-хто, кінь в пальто, теж уже не говорять. От якось так. А до речі, чого кінь в пальто?
1: Та хто його зна? Знаєш,
2: холодно, може.
1: Да, може, да, баби не літо скоро закінчиться. І от дивись, Роман написав, він подякував нам за те, що ми підняли цю тему. Адже він зрозумів, де в квартирі йому зробити заначку, бо дружина майже всі знає схованки.
2: Де він, саме?
1: Знаєш, що він написав?
2: Що?
1: Буду ховати гроші на антресолі. Пригадуєш, що таке антресоль? У нас була це таке, я не знаю, під стелею певна шафка.
2: Ну, от на антресолях, все правильно. Туди не всі могли дістатися, особливо, якщо дружина низенька. Але, дівчата, є таборети, пам'ятайте.
1: Сьогодні всі дівчата будуть перевіряти антресолі. Ну, отак
2: пилючку протираємо.
1: 10:40, що ти будеш робити? Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом Селін Діон після довгого концертного мовчання, в неї там проблеми зі здоров'ям, серйозні, вона подолала за допомогою ліків проблеми. Щодо чого, розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літ, на медахи в дикім цвіті.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на «Шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на «Шапку» 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Селін Діон після шестирічної перерви дала свій перший повноцінний концерт. Розбираємося, що до чого.
1: Що там у зірок? Вівсянка
3: шоу. Ну, а чому ви посміхаєтеся?
4: Тому що ти так сказав, розбираємося, що до чого.
3: Ага.
4: Як наче така моя подружка, яка губки так склала, і вирішила щось розповісти.
3: Ну, бачиш, помітила, що я трошки збільшив губи. Отже, не про мене, про Селін Діон. 12 вересня у Парижі нарешті відбувся концерт Селін Діон.
4: Ага.
3: Шоу тривало понад 2 години. Все було там і All By Myself, пісня.
4: От можете? Зараз вона на фоні грає.
3: Да. А ви можете?
4: Та ні, ну як Селін Діон не можу. Але да. Я дуже багато разів співала. Я, знаєш, де, коли?
3: Чого
4: взагалі? Коли дивлюся щоденник Бріджит Джонс, от дівочий фільм, кожного разу співаю. Та відчепись ти!
3: Да.
4: Слухай, Селін Діон.
3: My Heart Will Go On, звісно. Да,
4: Титаніка.
3: Да. Ну, чому не виступала Селін Діон? Бо вона, у неї є хвороба, невиліковна.
4: З голосом щось пов'язано, так?
3: І не тільки. Взагалі неврологічна. Синдром скутої людини. Це рідкісне захворювання. Спричиняє м'язову скутість, спазми. І Селін Діон, вона не перемогла хворобу, а просто навчилася і контролювати.
4: І на це їй знадобилось 6 років.
3: Да,
4: ого,
3: уяви, да.
4: Ого, якої сили жінка. От я, ти зараз кажеш, в мене мурашки бігають.
3: Да. Вона продовжує лікування і от нарешті дала концерт. І це дуже супер, бо мені Селін Діон дуже подобається. Взагалі, пісня «My Heart Will Go On» з «Титаніка» це у мене неймовірний є спогад про шкільну дискотеку.
4: Ну-ну-ну.
3: Коли ця грала оце «Мі фа фареваю».
4: Да, розказуйте, що там по сюжету було.
3: Пісня дуже довга. Вона десь 5 хвилин повна версія.
4: Ага.
3: Я за цю пісню встиг почати танцювати з дівчиною, отримати люлей, мені розбили носа за неї, і я закінчив все одно з нею танцювати, бо вона обрала мене, пішла втішати, а хулігана послала на 3 літери.
4: Уяви.
3: Не ого, а by myself.
4: Да ні, тут же ж My Heart Will Go On.
3: My Heart Will Go On. Так що в мене спогади. Ну, а якщо пригадувати сам фільм «Титанік», да, Кейт Уінслет, Леонардо Ді Капріо.
4: Так, красунчики, такі красиві.
3: Оця сцена, коли...
4: Яка, фінальна?
3: Фінальна, коли от вона на двері цій. Да,
4: він її запхнув на ці двері і каже: «Роуз, ти зможеш, ти виживеш, ти будеш жити, ти народиш дітей».
3: Да. А дверь двох би не витримала, да? Вони потонули,
4: ну,
3: обидва,
4: да.
3: Якщо б він заліз. У мене питання до тебе, а ти мене на двері запросила, Люся, тільки чесно.
4: Нам треба було б трьохдверні двері брати.
3: О, знаєш, я шкодую, що тоді, коли був «Титанік», не винайшли не броньовані, а оце, знаєш, в офісних приміщеннях, які крутяться. Бо можна було вдвох і по черзі, як катамаран, отак от докотитися на хвилях до берега.
4: Я
3: от зараза.
4: Ну, 100%. Ну, слухай, з дверями у нас би з тобою не склалось. Ну, чесно.
3: Угу.
4: Ну, куди?
3: Не врятувало б.
4: Знаєш, кажу, тільки трьохдверні двері.
3: Да, Астах, вон там пливе каліточка. Давай, чіпляйся, як можеш.
4: Беремо.
3: Далі. Собачі. Дякую, Люся, так і знав. 10:49. Добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже. Зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over my... Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: Так, багато де по Україні немає

0: світла через Русню. Де, що, до чого, про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю з першопроживленням. Частина споживачів у кількох областях України залишилася без електропостачання. Після російських ударів нові відключення на Харківщині, Донеччині, Сумщині, Запоріжжі, Черкащині та Херсонщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами з 11 і до 15 години. Далі важлива інформація для столичних водіїв. Дорожники від сьогодні частково обмежуватимуть рух естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької. До кінця року шляховики ремонтуватимуть естакаду та прилеглий до неї з'їзд із Гаванського мосту на вулицю Набережно-Рибальську. Роботу проводитимуть поетапно, без повного перекриття руху транспорту. СБУ запобігла теракту на Одещині. Ворожий найманець готував вибух біля держустанови в Ізмаїлі. За вказівкою російських спецслужб, місцевий житель виготовив саморобну бомбу і планував дистанційно підірвати вибухівку у годину пік для максимальних жертв серед цивільних. Зловмисника затримали під час збирання пристрою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Умань отримала рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору від паломників-хасидів. Близько 50 тисяч людей приїхали до міста на святкування юдейського нового року Рош Гашана і сплатили цей збір до місцевого бюджету. У міській владі кажуть, це найбільша сума і не лише за час повномасштабної війни. Крім туристичного збору, паломники витрачали гроші на житло, готелі, транспорт, таксі, харчування та інші послуги. І наостанок, у Сінгапурі запустили нову національну кампанію для популяризації читання книжок. За 15 хвилин занурення в текст читачі отримують віртуальні монети. Мета ініціативи – за допомогою гейміфікації повернути людям звичку до глибокого читання, втрачену через безкінечний скролінг соцмереж. Чиновники сподіваються, що це допоможе розвинути критичне мислення та зупинити зниження когнітивних здібностей серед молоді. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
1: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: От, Юр, ти кажеш, в Сінгапурі запустили кампанію за читання тобі платять, правильно?
2: Так, так.
0: От я просто зізнаюся, я теж малому сину своєму почав платити від учора за читання.
3: Тому що я бачила позавчорашні фотки, де малий лежить на ліжку, ти показував, і Астахов його каже, як ти сказав? Не попросив малого почитати, не змусив. Я наказав.
0: Наказав читати.
3: Наказав читати.
0: А це його
3: борги. Кажу, що за вислів такий?
0: Це його борги з літнього читання. А. Він отих тореадорів з Васюківки, Всеволода Нестайка, мучає, а вони його. І оце вони, знаєш.
2: Здається, така цікава книжка.
0: Здається. Але,
3: це вам.
0: Але Roblox і Brawl Stars в телефоні ігри набагато цікавіше. Ну, я так сказав. Не знаю, чи спрацює. Вчора дві сторінки. Він прочитав і заснув. Я сказав, скільки? Сторінка гривня.
3: А, хух, я думала соточка. Думаю, то прочитання от дуже дорогі.
0: От і він сказав, поки у нас цей етап, торгуємося, що вийде, потім розповім.
2: А потім він зі зібраних грошей буде тобі платити, щоб читати.
0: А оце я не про це я не подумав, Юра. Це ти ідею підкинув. Сподіваюсь, малий не слухає. Окей, далі про погоду.
1: Погода на Мелодія ФМ.
3: На заході сонячно, 24 тепла, у центрі можливі опади, температурний максимум 23. В східних областях хмарно, місцями короткочасні дощі, плюс 21. На півночі похмарить з дощем теж до 21. На півдні в Криму ясно, подекуди синоптики наобіцяли невеликі опади, плюс 23. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий на день дощ, 21 градус тепла.
0: Да, про погоду все таке собі, як ти сказала, молоде бабине літо, да, сьогодні такий термін від тебе чув. Ну, насолоджуємося такою погодою. Може, хтось сьогодні зустріне своє кохання, буде цілуватися в парку по-справжньому.
3: Який романтичний у вас настрій.
0: Настрій.
3: А можна в парку не по-справжньому, да, цілуватися? Це як?
0: Ну, це так, в щічку.
3: Так то теж по-справжньому.
0: Теж по-справжньому. Ну, коротше.
3: Цілуйтесь на здоров'я.
0: Так, цілуйтесь на здоров'я. Далі, для цього є класна музика, підбірка найкращих хітів 90-х і нульових. Завтра Вівсянка шоу, 8 ранку, новий старт. До зустрінемось, па-па.
3: Цьом-цьом.
1: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї. Годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Heart over my. Yes, I'm. My father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічому обсязі та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про посилення відповідальності для водіїв. Документу, що передбачав підвищення штрафів за перевищення швидкості, не вистачило одного голосу. Також депутати відхилили альтернативний закон щодо скасування порогу безкарності у 20 км за годину. Водночас нардепи ухвалили закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за викрадення персональних і банківських даних, а також посилює покарання за фінансові піраміди. Далі про посилення захисту критичної інфраструктури та логістики. Уряд укладатиме

0: а також переформатує роботу мобільних вогневих груп і створить резервні логістичні маршрути у прифронтових областях. Окрему увагу приділять безпеці залізниці та мереж АЗС, а Мінфін уже отримав доручення виділити для цього додаткові кошти. Тепер про ситуацію на кордоні. Білорусь поки не стягує додаткові сили до межі з нашою країною, зазначили прикордонники. Водночас Україна посилює оборону кордону, зокрема фортифікації та мінно-вибухові загородження. Крім того, вздовж кордону запровадили кілометрову зону зі спеціальним режимом. Перебування та пересування там обмежили. Місцевим жителям та іншим людям, які мають потребу перебувати в цій зоні, потрібен спеціальний дозвіл. І на сам кінець, 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може бути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Це ок.
9: Від творців Приват24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
0: Реклама.
13: Мелодія
0: FM.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM. Can't touch this.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Ти просто зручна.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Якщо закон ухвалять остаточно, ПДВ нараховуватимуть і на покупки вартістю до 150 євро. Для некомерційних посилок до 45 євро пільгу пропонують зберегти. Нові правила можуть запрацювати 1 липня 2027 року. За словами глави Мінфіну, ухвалення документа дасть шанс отримати у жовтні

0: мільярди євро міжнародної допомоги. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Після російського удару, який вивів з ладу локомотив, поїзд Львів-Миколаїв не може продовжити рух. Пасажирам організували автобуси, якими доправили до Миколаєва. Нині залізничники відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Тепер про звитягу наших захисників. В Україні ліквідували рашистського генерал-майора, який звітував про взяття Костянтинівки. Знищення Антона Груніса підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Наприкінці серпня Груніс отримав звання героя за окупацію Костянтинівки, яка і досі під контролем Збройних сил України. Українкам у ЄС радять мати доказ того, що вони законно перетнули кордон. Як зазначили у консульській службі МЗС, це може бути штамп у паспорті або електронна довідка від прикордонників. Документ може знадобитися під час оформлення тимчасового захисту, щоб не виникало додаткових запитів військово-облікових документів. Це стосується тих, хто оформлює захист уперше або повернувся до ЄС після тривалої відсутності. І наостанок, у Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція – діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки з рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. Діти кажуть, такі перекуси допомагають їм справлятися з навчальним стресом.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
9: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
8: Так.
9: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
8: О, чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера.
9: Андрій, у тебе площа покриття в половину менша, ніж у Зіброва. Там же 2 метри щастя.
8: Продовжуйте.
9: Щаслива. Побіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
8: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
9: Дякую.
8: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
9: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса.
8: Ну що, Миколаєвичу, привіт, клас.
6: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк Ком.UA» створив я для людей.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Ти просто зручна, а не заручена.
12: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей вивозитимуть у супроводі батьків або законних представників. До процесів залучать поліцію, рятувальників та місцеві адміністрації. Далі про наших оборонців. Більше 80 підприємств долучилися до протиповітряної оборони України. Загалом заявки на участь в експериментальному проєкті подали 92 компанії. У Міноборони наголошують, такі мобільні групи не діють автономно, вони повністю інтегровані в національну систему ППО та працюють під управлінням повітряних сил. Тепер про підтримку. Україна стане членом нової Європейської ради безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про створення нового безпекового форуму. До нього також планують запросити Канаду, Норвегію та Велику Британію. Крім того, Україна та ЄС планують створити спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея», яка поєднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. В Україні стартувала сівба озимих зернових культур. Аграрії вже засіяли понад 170 тисяч гектарів. Серед лідерів за темпами робіт – Полтавська, Чернігівська та Дніпропетровська області. Паралельно в країні триває збирання врожаю. Аграрії всіх областей України обмолотили майже 7 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Це 60% від прогнозованих площ. І наостанок, у Японії кількість жителів старших за 100 років уперше в історії перевищила позначку в 100 тисяч. Найстаріші мешканці Фую Кісімото вже 114 років. Японці залишаються серед лідерів світового довголіття. Середня тривалість життя жінок сягає понад 87 років.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення передбачено штраф 17 тисяч гривень. За повторне з гаманця доведеться викласти удвічі більшу суму. Також можливе позбавлення права керування до 6 місяців. Далі про звитягу наших захисників. У Генштабі повідомили про ураження російського бомбардувальника Су-24 на аеродромі Усака, що у тимчасово окупованому Криму. На Донеччині вразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. На Луганщині оборонці поцілили у склад боєприпасів противника, а на Запоріжжі – у склад із пальним. Далі про підтримку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. В Умань на святкування юдейського нового року Рош Гашана цьогоріч прибули близько 50 тисяч паломників хасидів. За даними прикордонників, більшість із них уже залишили територію країни. Лише за останні два дні кордон перетнули 40 тисяч гостей. Решта повернуться додому найближчим часом, а масовий виїзд пройшов без суттєвих затримок, зазначили правоохоронці. І наостанок про наших розумників. Українські школярі привезли 4 нагороди з міжнародної олімпіади з кібербезпеки та штучного інтелекту. В Австралії вони змагалися з учасниками із 20 країн світу. Крім того, українці вибороли перше місце на Європейській математичній олімпіаді і бронзу на міжнародному турнірі юних фізиків. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. А і спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
2: Серйозно?
10: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся? Так, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
2: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю. Не свисти, грошей не буде.
10: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та процедурою після слідкування. Реклама може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Ти просто зручна.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Одещині внаслідок російської атаки одна людина поранена, пошкоджено житловий будинок та складську будівлю. На Полтавщині після прильоту загорівся склад інфраструктурного об'єкта. Минулося без жертв. На Волині у Ковелі реактивний дрон атакував електровоз. Це сталося за кілька кілометрів від українсько-польського кордону. Люди цілі. Далі про здоров'я. На Кіровоградщині посилюють перевірки громадських колодязів через випадки отруєння дітей нітратами. Нині понад 250 тисяч жителів області користуються водою з нецентралізованих джерел. Фахівці пов'язують забруднення води азотними добривами і близьким розташуванням господарських споруд. Сьогодні в Україні згадують Георгія Гонгадзе. 26 років тому журналіст і засновник видання «Українська правда» зник. Згодом його знайшли убитим під Києвом. Ця справа стала однією з резонансних в країні і спричинила масові протести з вимогою відставки тодішнього президента. У 2013 році колишнього генерала МВС Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе. Далі про санкції. У США сьогодні пізно ввечері за київським часом відбудеться голосування за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження мита на російські товари та на експорт для країн, які купують російську нафту і газ. Під удар потраплять ключові банки на Росії, тіньовий флот, корпорація «Росатом» і постачальники компонентів для російського ВПК. І наостанок голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла подробиці про свою поїздку в Україну. У Харкові вона відвідала підземні школи та поспілкувалася з дітьми, які продовжують навчатися і тренуватися попри обстріли. Тим часом її син Нокс провів для малечі заняття з муай-тай. У Карпатах Джолі зустрілася з родинами військовополонених.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому обіцяні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
8: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
7: Так.
8: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
7: О, чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера.
8: Андрій, у тебе площа покриття в половину менша, ніж у Зіброва. Там же 2 метри щастя.
7: Продовжуйте.
8: Щаслива. Пообіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
7: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
8: Дякую.
7: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
8: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса.
7: Дуже, Миколаївичу, привіт, клас.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинилася.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Ти просто зручна, але заручена.
12: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
14: This Romeo is bleeding.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Загарбники кабами атакували Суми. 6 людей дістали поранення, серед них 14-річна дівчинка. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджено будівлю закладу освіти. Одесу ворог атакував реактивним дроном. Внаслідок удару загинула людина, пошкоджені приватні гаражі та легкові автомобілі. Далі попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці», їхнє розташування, а також про переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. У компанії закликали не допомагати ворогу та не погоджуватися на такі пропозиції. Тепер про турботу. Держава і наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть 3-річний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У бюджеті, який погодили урядовці, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Зможе користуватися і службовим житлом. Саму програму запустили торік, а щодо кошторису його ще мають затвердити у Верховній Раді. Далі про відновлення. Майже 900 тисяч рибин випущено у річки, водосховища та озера України від початку року. Найбільше водойми поповнили товстолобом, струмковою форелью, коропом та білим амуром. Зариблення тривають на водоймах від Харківщини до Львівщини, а восени заплановані нові. І на сам кінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Своє досягнення Кіра присвятила збору коштів на підтримку військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку, а це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. Mm-hmm. І спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
9: Серйозно?
8: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся?
9: Ого.
8: Так, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
9: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
8: Угу.
9: Не свисти, грошей не буде.
8: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу, футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: «Світ ТІВІ Оріджіналс» представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на «Світ ТІВІ».
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
1: Реклама.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: It's my life. It's my life. My life. It's my life.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні нові штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення водіям загрожує 17 тисяч гривень штрафу, за повторне – 30 гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення водіям загрожує 17 тисяч гривень штрафу, за повторне – 34 тисячі або позбавлення прав до

0: До нього також планують запросити Канаду, Норвегію та Велику Британію. Крім того, Україна та ЄС планують створити спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея», яка поєднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Нові ціни поступово запроваджуватимуть у регіонах. І вже діють на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. І наостанок, голівудська акторка Шерон Стоун та принц Гаррі стали співкураторами масштабного фотопроєкту про реалії війни в Україні. Виставку світлин британського фотохудожника Марка Невіла презентували у Лос-Анджелесі. В експозиції зібрані фотографії цивільних, дітей та волонтерів, зроблені поблизу лінії фронту.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
5: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
4: Так.
5: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
4: О, чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера.
5: Андрій, у тебе площа покриття в половину менша, ніж у Зіброва. Там же 2 метри щастя.
4: Продовжуйте.
5: Щаслива. Побіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
4: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
5: Дякую.
4: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
5: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса. Да.
4: Ну що, Миколаєвичу, привіт, клас.
2: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова.
4: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зліку. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
11: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
8: Ліцензія НБУ номер 123/28/1993.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Світ TV Originals представляє
2: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: А Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. А і спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
9: Серйозно?
8: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся? Так, да, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
9: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
8: Угу.
9: Не свисти, грошей не буде.
8: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
16: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
15: Так.
16: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
15: О, чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера.
16: Андрій, у тебе площа покриття в половину менша, ніж у Зіброва. Там 2 метри щастя.
15: Продовжуйте.
16: Щаслива. Побіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
15: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
16: Дякую.
15: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
16: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса.
15: Ну що, Миколаєвичу, привіт, клас.
13: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
17: І Андрій Астахов.
13: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
13: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
13: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Старі фотографії на стіл розклади.
13: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини. Та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.
2: З тобою.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.